yɛnsɛntie ne bie mu ha wɔbi afa ne ho adi anɔpɛ wɔamfa wo bɔne a woyɛ yɛ mmuu fɔ wɔde fa ahodeɛ bi abrɛ ama woanya w'ani mu anɔpɛ bɔne fa yɛnnomu sɛ nkoa wɔ bɔnefoɔ ne de mpokyerɛ gu yɛn sɛ nko nanso wɔayi yɛn firi yi nyinaa mu anɔpɛ wɔbi nikla ma ne ho sɛ menya akoa bie mu menya akoa bi